Allah for zid. Allah ko zid ke aaj hi ayat bheju. Bas paighambar dua karte ke na bhej, ye naraaz hai. Chunanche wo ayat utri bismillah ar-rahman ar-rahim surah utra. Wan najmi idha hawa ma walla sahibukum wa ma ghawa. Ye ayat, ye surah hai, is pe sajda wajib hai. Chunanche wo utra surah. Ab wahan par but bade bade pade the, usme do parinde ki shakal mein safed but bhi the, jiska ye sajda karte the log. Rasulullah ne apni taraf se usme do ayatein dal di. Wa tilkal